0: మినవాలు
1: గప్షప్పోములగు వరసర వరసర వచ్చేసుకు తాసు బరాసర హాందై మెసేజ్ బొమ్ము ఖవై కాల్ బఖవై రఖ్త్యా వై సోక్ సోక్ రాతో గుసే చాచా మే స్కూల్ హమ మినవాలు తాసు దపార ముంగరా ఉడి సిఫాత్ విటామిన్ సి ఫేస్ వాష్ ډیر زبردست ریزلټ دې کړه چې مخ وړواله کوي مغزان ته واخلې صفات ویتامین سی پیس واش دا وړواله ختموي اضافي تیل بل لري کوي تورواله به ختمي مخ پستاسو صفا کوي ځان ته واخلې صفات ویتامین سی پیس واش صفات رایس پیس واش ډیر خسته ریزلټ پکې دې سره دې صفات بیوټی کریم ستاسو په مخ باندې دانی وی داغونه وی تیر سری وی چاپونه وی